0: down.
1: Добројутарни програм.
2: Wake up, baby.
1: Спонзор Ircom. Боја од поверења.